0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница. Пятница.
1: Пятое.
0: Пятое июня.
2: Июня.
3: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.